Baležna svetla zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u voda, pod se pomera, pod nogama,

jako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti buša.